بسم الله الرحمن الرحيم لام تujuh petala langit لام تujuh petala bumo serta mandum aso di dalam dunya sabi lam tasbih kepujo Allah ngan sunatullah nyangkut keseimbangan alamnya sabi terjaga.